0: ku pêwîst îlac û derman û pêwîstî nexweş dabî nekirêt?
1: Belê, parasol.
2: Emeliyatên bavka ala milyon û sê sed bihêne. Kên xesteqaneya hukmetîş.
0: Yek tedayî bo kidim, 150 zelî sen.
3: Nexweşxane, teler, emanê hîdî taybet zor zor bûwan.
4: من بعاني لا خاصة خانة بوم هيش تيقنا بو ورقي بو نسيم كي بربو دروا بلام إسا هاتم بفارة هموش تكايا
5: نقصة كي زور من هيا لا درمان لا بيدايسي بزيشكي